Misiria ba busunda oni mi murie busu amweru zari nyamie ma amkengwan iwa sanya umoli ke wanyro sanya umoli ke wanyro iwa sanya umoli ke wanyro dike e sanya umoli ke wanyro sota ba uleti na koko ku mama e sanya